0: Washiwa. Makama darila maka tamani tanga. Saramaya ye kumone la ilabaya.
1: Tamani tanga.
0: Saramaya ye kumone.